a sebi okasa na enka ene fi wadu muba. Inti asori bi ya uko kwa wunti bi nko biyemu. Wunti bi ura mosku because okasa ni pa huwa. Wunti bi nko bejemu. Debi okasa ni pa huwa pampa ya den sebi awonanumu. Kawakuma fatu yemu. Sunsu muye timi toni yoma bi didi wachi. Wunti alaji vishi na me drive. Mene me wife miye kwe yemi mindano pasi. Me kwa nane mhuse bibi ya mebo me prekope. Afi majojo. Yesi manya stroke. Pay driver, and a bibi bofa meniso prekope show. I feel my eye problem, my treated

0: emma yen awrekyekyensem a efiri otumfo nyankopon anum a sabre obi a wa boto titru kra ne flood e ba yi obi nam so ni onye ba bi na obi wo kra na nye flood impo efiti be America kra na dwuma sei na wa de sem awo sem any o how wa kom na ko yo defo na nso so bibinti oda form ne so for can bibi chee
1: yeda osoro nyankopon ase biom ne akwanya kese a ode amayen baby a wodane no nkyre wawie ana baby a wado no nso nkyre se wapem ne ampese me ka kye one se ne a ofi dwuma pass no otimi de kwawie pa Philippians chapter 1 verse 6 who say he who has begun a good work will bring it to a perfect end.
0: Not just an end.
1: Nye wye keke. Nemo e wye ya e dimu. Insu a fauni ama. Insu a fa we japadi bi. Ama ntama kura udibe fura kura ya ding. Uko jefi baby. Atare kura obe shekura nansinga nubi bre ubi. Me pese me mount ya se eh just a transit wo refemu keke nyankopon do be du ba bi a wo ba be ya dance e dia manipa bebre me je se Joseph nu ya no dwene ne ho bone na nsu na urade nyankopon e redwene Joseph wo papa ti ne wo dwene fa Joseph wo bia no anye ye urade nyankopon na ne tumi ne na ho den so ma Joseph be ye ne ya no nyankopon aka fa ne ho den nu nyame aka fa ho Then you nyame say won nim ni onyame aka fa ho dia metimi aka akere say ene ne wa ka fa ho say che den say den ara ebebem habaku say ene so ade hunu ebeche nenso bade ebebem near other bem ni o mane bem eye urade enye nipa I'm telling you say nemete ya eye urade ana aka na ko akoma ana waton sa frem enye urade a kentimi sinne entimi sikira urade ma ho kwan a ana esi ni afa wo ne no me pese me ka tell say Job na wie be ye kese echen na sasede a ene ne na wo hwire bia no onyankopon reboa boa no obe ma foforo etoro bia ko na esi udan mo kura no ayade dawo nyame pese o se sane ma uti vo no kura chedo do nyame pese o se sane ma obi se shani o tre wo bi di na o ka nyame wo bi di na America ne mo pese me kire o se nyame wo kwan a ofa so eye bibi bia ene sakraiba eje hwene ni mo kwan if say David is a train na me train awurade na oye aso e de maame me awurade be aso ama na blessing mo no so wo sere wo be do so ene na wo mu na osere bi wo wim e re twen ho onyame isra na onye okese onto pon wa tanfo anim na o ma okuru wa nyame mu so do nyankopon na wa frɛ wo no oringu anim aseda wo be hwe wanim onyam nyame isra o senior
0: na sofo onim se yen kase ne yasi ya de papa nanso so sen kanye we kura nka president pa kura ma wona sida
1: I'm telling you
0: I'm
1: telling ka nka sida
0: ka wonchi aneda wo
1: wonchi aneda ka wo hu so kura ai kura re adwuma kura da eh ti bibie si bia no toro bia nipa fam no eh yawo ba do nyankopon de aya no nim ne ana ore yen koso anya ni ni ifi se ni bri ntwa mu de bia ni bri mu oya de ne pepepe e ma ne shede den konkure no nyam
0: biko ba bia na wo ka na esan mani kan se enye ne asi kura bia wo tv na na bo ho popo twie bi no ka won sesa no ene wunya asi kan sesa ne de se ye kasai bato be koto foforo
1: Ya mebe maska mu ato foforo
0: obeto foforo
1: ana ebi kura na esa ketua ebi na ndisi wo ya mebe bie kwa mu wanya kase bi kura wa ntimi anto wa ho de mekuru bi timi ato ache wo ene na kirese onyamere ya de foforo ya mere ya de foforo